0: الظهر خليل قريب فانا بينهم فلوه بينهم فلواني فاتيه كريم بدل كربان
1: صاحبا سارة لوت کے فان دل کر متی کہ بہن نے اللہ کے خلیل دنوا دے وا
2: لوت کے فان رسول کل وڈائیں کا ابراہیم کے فان وحی کے خبروں انگی وڈائیں اے صدوم قوم کے میہن نہ تدمگا گوا دے مٹھکا ಉಫಾಫ್ಲಾಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗಫಾನ್ ಎಕಲೇ ಫಾನ್ ಕೊಕ್ಕೋಫ್ಲುಗೆ ದರ್ಕನ್ನ ಇಸ್ತಿಕ್ಬಾಲ್ ಕುರೆಬ್ಬಿ ಎಕಲೇ ಗಫಾನ್ ವನಿ ರಕ್ಕಾ ವಿದ್ವಹುಂ ಫೆಶಗಿಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗಫಾನ್ ಬೆಲ್ಲಮ್ಗೆ ದಶುಗ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಮಗ್ಗ ಜಿಹಾದ್ ಕುರ್ಮನ್ ನುಕ್ಮೆ ವಡಾಗತಿ ಸುರೆ ಎದೆ ಬೇಕನ ವಕಿ ವಡೆಯನ್ನು ಗನ್ನವ ನಮವಿಸ್ ಮಿಹಾ الله اراده فلون اد بي كلم وكي ودا گنوا وغوت ايس جهج مومگ امن لوت گه فانا ال ودا دن من نکمتي وي ادي ميل ودا گه سبم ابراهيم فان کيت فلو كوربي ادي دنا بي بي